Ez id acum, zi da ir naști tu, că zoci beiter zing normal o gea naști cu cum. Das că dom, me ir zi stoaftă stom, tordek danske elin de mude enorme e dom. Tordek dansken dum.